0: plasta Saniplast, PVC i drvena stolarija visokog kvaliteta, vodomaterijal, elektromaterijal, keramika, sanitarije, laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Bet Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: Do 15 sati se družimo sa izvornjacima, tako da požurite sa porukama. Dođi dragi u moj stan. Pozdravi, kaže, idu za vrijedne žene u Šamcu, posebno za šeficu Muhibu od Begajete. Pozdravi također idu za Dragicu. Samo za vrijedne žene.

0: Bet Radio.
1: Miloš Bojanić u nastavku. Pozdrav i kaže idu za sve slušaoce, za vrijedne žene. Posebni pozdrav idu za Kalesiju.

0: tri devetke.
1: Ko kaže da žene ne prate fudbal? Idemo pozdrav za Njemačku, njemačke fudbalere od naše gumice koja i tekako sve prati.

večeras energija. Čestitke njemačkom timu na pobjedi. Poseban pozdrav i poruka podrške idu za Mimija i ekipu direktno od Gumice.